0: как Сесилия Кадя. Мама Деси, Лилогама.
1: Я.
0: Мама Мади, Бисмарак.
1: Окей.
0: Бападан Миша ди Онласи. Бападион ди Хане. Мама Дион Чамплон.
1: Я.
0: Баба Луис. Потета. Мама Анита. Мама Тати.
1: Я.
0: Кака Сака. Па Исила.
1: Окей.
0: Баба Алосеран. Баба Миллер Каусе. Мама Глен, di belakang Hotel Sendana. Bapak Ori Lumana. Ama Iye di Panmuti. Selamat malam, Ama Iye. Ini Doliae dari Campong ini.
1: Dari Campong, Kakak Melki ini.
0: Ya.
1: Dua lagi buat siapa ini, Kakak Melki?
0: Dua orang lagi dari Mama Syat. Mama Elda dengan Kakak Anatova, Pak Isila Siumate, Bapak Ako Manubelon.
1: Okay. Terima kasih, Kakak Melki.
0: Nanti besok baru sambung lagi.
1: Okay. Terima kasih.
0: Terima kasih Kakak Daten. Salam.
1: Salam. Selamat malam. Terima kasih. Kakak Melki ya dari Camplong sudah bergabung di 833-499. Kota Nenggarwala dua lagu Maratem Putar ini. Ada salah satu lagu dari Kakak Sila Topen Up berkolaborasi dengan Biji Akon dan juga Ariston. Tipu-tipu sah.